bebre wo awade fie a wo die nyina ne se bo kun kwa bem so bom pa ye cheye ya wo so kenya mi ani bible so na wo che onya mi ani mo wo nya ho de fufro na so che o ye hu anya ko pa ni mo no mo ho de a wo be ye adwuma che ni ye mo nya mo a ni pa ye wo ho mo ya fa di so no wo pe bi bi a ro no wo sori jina ka se a wo ni mi a o nya me di amma ni pa yi Intriarade, ni finipa. Minya, Bible say, Se eche rade yesu kiso dia, Ebeye duma kesye, Ache de ono rade yesu eyeye. Udiye yo, Iye beye biya intriarade, Upese me kache ose. Adye biya papa o, Me kante vijo o. Se wala wani we rade no, Wala wani we rade no, One hour, we're ready, no.